0: Grazie, no. Facciamo il bisasè, faccio una mente, guarda tu.
1: Senti, giusto.
0: No, da, da mi inserò per i se ho tu freno. Na, non penso, guarda, giusto. No, beh, ho non preso, ma un cane inserò, non penserò, ne ho bisogno di niente. Se ti rispondo, mi inserò in faccio ansana. E da pensare pieno, un paio di mesi, un buon paio di mesi, un paio di mesi, e da lasciare sedia mai. Amen.
2: Allora, un po' come un paio. E ne davo su, e non appena, come devo dire, non appena, ma e davo su, e davo su, e bambò, e c'è su, e una mobile no atom so a boy a hoop by now if you win in ara if you dear me if you bow a trap yeah ye did ye no mo was the one share if I bubble right the bar with me that was it that was it yes that's now the bonnie in our check and then I pay ya yes I bow with him I be saying once the way can't go eat any person any patron any mommy am I a hoop by enya me ho ho konkon no akasa kire ye ye ja eda wodi ye nim ase wonsa ene wa kwa wodi wo pene ene ji aho ke kan so nko a wodi ye wo ituma no ebre du tenen so ofa ne mu akasa kire ye ye nya na so ye de adwe ne ya kuma edi adi
3: you've been placed on hold please wait
2: enso ensaka abof oni ne fusa ne wole yesu ye ne aya ba won e beba bibi nti ube bi ntumi ma abra ube shira ya homeda na fei yesu ose ma woma nina ye nfanka umisrano eda wa kitu wefi ya na fei ye bisa wenye na uye simo amen
1: amen amen ndiyanu mjeda uya kupasti iye paya wane shesu na hubamba wubwe na achi kwe muye kwe kwenye fei nyuma so kwa mana bofu abu waya na mongu wa mnyata tika boni biya wadi ya shen ne homi de mbiu ama ando pei wese nya le ajina ye na suwa ye nina ye babi shuwa fere na fi ya sira wadi ni tumye fruwa sana ya kwa sara ene ndi na mbe ya lo ye mbiu ya wadata ya kakra kra kra si ye tumye jina na ashe ndi kwe ndu nyam ene ya ye fa hushe mbi uke si ye diya gro si ye pa ni ya tabi ten na ni charon adofo wadi ya katire mwa se mbiu wumi ayem lebone mbiu wumi ayem lebone seten ni msa we na ko pon sit ni sa sem de we e yem le bon la e mo di ye ti se ta o dam la ho di ni tu mi su e ye djuma ye sa se me ni pon ko ko su ye djuma am mo ho mo ho se o chi ni me ni na fro se im adi o o chi ni me ni fro se im adi o se sa me we se wa ye se djuma no ni pe bien wa o bi ti me de o bi ti me djina na so na se kan di ni se ye se so so o na na dum so no chi ni bien e fi ye ndem ando pay o bi shira o bi ni ho di a chen na wa boy wo tintin ya sia boy ni ti medina ye de ni sem no so akwa akwa ma foforo e bia mo bi ka kiro se se wiase we e be tasi ya che pa biwa e bia no enye no kresa se e dim na ka kire di e ka ho na yesu maya an sho bo nya tini ni ba kokora e se wiase na akwa be bia o bo se me mu vu wiase ni na di e ko e de bia o be bia boni na uhunu tv so boni na uhunu ukwa juma uhunu and ni bia ya bone di bia ese ne nya kuma kra no amra so nu so ye ni pa no ne mre su de kama ya ese ne wonu no pa ne ye ne ya so wonu kuma mu no ne mre su de ye ne ya se bone ye developer di stage bua an sha papa ne bone da wa unu ntem su so ye e vise no bone sam e ye bia se no that's when me pa no ko fu bi de wori da ho de ne nya me hu e wo so de se bone da ho job ne beka wa wu se hu ko natural se we e ye bone we ye papa wo mo afo di ni tumi amotu mejira ama papa nsoso yenyu.